0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kas ir baznīca? Parastā liturgiskā laika 11. svētdienas evangēlija fragmentu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Atveriet visiem mīlestības okeānu, Leona 14. apostoliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija vissvētākās Jēzus sirds svētku dievkalpojums. 14. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija apspiesti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Un pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas slimības un visas kaites. 12 apustuļu vārdi ir šie. Pirmais ir Sīmanis, kas tiek saukts par Pēteri, un viņa brālis Andrejs. Zebedeja dēls Jēkabs un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Alfeja dēls Jēkabs un Tadejs, Sīmanis Kanānietis un Jūdas Siskariots, kas viņu nodeva. Šos 12 Jēzus sūtīja, viņiem pavēlēdams un sacīdams, neiet pie pagāniem un neiet samariešu pilsētās, bet labāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Iedami sludiniet sacīdami, debesu valstība ir tuvu. Dziediniet slimos, augšām celiet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus. Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlijs iesākās ar pamudinājumu Ej un sludini par to, ka debesu valstība ir tuvu. Jaunajā derībā vārdi debesu valstība nozīmē to pašu, ko Dieva valstība. Abi šie teicieni attiecās uz Kristus dibināto baznīcu, sūtot apustuļus Jēzus uzsākt baznīcas celšanu. Kas tad ir baznīca un ko tā mums dot? Baznīcas tēvs Klemens no Aleksandrijas ir teicis, Dieva griba ir pasaule, bet viņa vēlme cilvēku glābšanu. Viņš ir baznīca. Katehismā lasām, baznīca ar Dieva centieni apvienot labas gribas cilvēkus kopienā, kas cenšas atbrīvoties no grēkiem. Dieva pirmais mēģinājums radīt sev tuvu tautu ir Abrahamā un viņa pēcnācēju aicinājums. Dievs noslēdza derību ar saviem pēcnācējiem caur Mūzu starpniecību. Sākumā Dievs pamudina izredzētos ļaudis ievērot derību, ko viņi bija noslēguši –

tur ļaudīm, tos kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā, mācīdami tos turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tā lasā Mateja evaņģēlija 28. nodaļā. Varam se uzdot jautājumu, kas tad šodien mums dod, ka esam Kristus baznīcas locekļi. Vai baznīca neprasa no mums pārāk daudz? Tik bieži esam lūkojušies uz saviem brāļiem, kurus neierobežo nekādi likumi. Kāpēc tad mums sava pestīšana jāsasniedz atsakoties no laicīgajiem priekiem? Kā uz to atbildēt? Baznīca, tāpat kā māte, nevienmēr ļaujas bērna kaprīzēm. Paklausīgi bērni par to nedusmojas, un ja viņi to nesaprot savos jaunības gados, tad vēlāk pēc dzīves skolas iziešanas viņi sāk vērtēt dzīvi citādi un nožēlo, ka nav ieklausījušies. Tāpat kā māte izglīto bērnu, pieradina viņu pie kārtības, māca tikumus, tāpat arī baznīca vēlas redzēt savus bērnus, cēlus, taisnīgus, tikumīgus. Caur kristību bērns kļūst par Dieva bērnu. Nevienam nerūp Dieva bērna cēlums kā tikai baznīcai. Apustulis Pāvils teica, tu neesi saņēmis verdzības garu, lai tev atkal būtu jābaidās, bet esi saņēmis dēla garu, kurā mēs saucam Abba Tēvs. Kristus sniedz baznīcai dievišķu palīdzību. Šī palīdzība ar sakramenti, kuri dieviškajā spēkā veido jaunu cilvēku pēc Dieva tēla un līdzības. Nereizi vien mūs maldināja dažādu skolotāju vienpusējās prasības draudu iebiedēšana, kas neliecināja par kristīgās dzīves labumu. Jā, baznīca runā par cīņu pret morālo ļaunumu, bet runa nav par mūsu dzīves kvalitātes pazemināšanu. Gluži pretēji šī cīņa ir par atbrīvošanos no jebkādas atkarības. Šajā cīņā ir gan jāatsakās, gan jānes upuri, bet pāri visam nāk uzvara. Šodien ne tikai baznīca runā par visa veida atkarībām, kas pazemo cilvēku, par to rūpējas arī valsts. Mēs visi redzam kaitējumu, ko izraisa slikti ieradumi. Atkarība rodas, ja cilvēks nenovērtē Dieva likumus, nemācās pateikt sev nedrīkst. Kā lai šāds cilvēks pieņem palīdzību no baznīcas? Jo, diemžēl, mūsdienu cilvēks jūtas pietiekami nobriedis un spējīgs sekot savām prātam. Dzīve baznīcā ir dzīve lielā Dieva bērnu ģimene. Šajā ģimenē viens otru pamāca, palīdz un lūdz viens par otru. Ar Dieva žēlastības palīdzību šajā ģimenē cilvēki nobriest mūžīgai kopībai ar Dievu viņa svētajiem. Kristus sludināto mācību apzīmē ar grieķu vārdu evaņģēlijs, latviski labā vēsts. Ja kāds baznīcas mācībā saskata tikai norādījumus vai pavēles, aizliegumus un draudus, tad tāds ļoti maldās. Patiesas nesamākslotas dievbības pavadonis vienmēr ir prieks. Kāds mistikis ir teicis, un es reiz biju pasaules cilvēks, bagāts un visu mīlēts, tāpēc labi zinu, kāda ir īslaicīga un ļauna atmaksa par pasaules prieku. Taču es tāpat nogaršo Dieva žēlastību. Svētais Sales Francisks teica, tikai mazas grūtības bija mani piemeklējušas, bet cik daudz garīgu bagātību man bija devis Dievs. Un ko saka tas, kurš ir mūsu ceļš, patiesība un dzīvība? Labā gana runā viņš saka, es esmu nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība, lai viņiem būtu pārpilnība. Tādi ir Kristus vārdi, un mums nav lielākas autoritātes. Tāpēc teiksim ar psalma vārdiem, mēs esam Dieva tauta, viņa ganām pulka avis. Priesteris Mārtiņš Kluš no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: Leona 14. apostoliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija Euharistijas svinības Tenerifes Santa Krusas ostā, kurās piedalījās vairāki desmiti tūkstoši ticīgo. Savā homīlijā viņš vēlreiz pievērsās migrācijas tēmai, kas Kanāriju salām ir svarīgs sektors.
1: 12. jūnijā Vissvētās Jēzus sirds svētku dievkalpojuma laikā Leons 14. teica: Es priecājos svinēt Euharistiju kopā ar jums un pateikties par ticību un mīlestību, par kurām esmu saņēmis tik daudz liecību šajā apostoliskajā ceļojumā, un kas arī šo arhipelāgu, kurš pazīstams ar savu skaistumu un viesmīlību, padara par vietu, kur augšām cālušais iet mums pa priekšu un ļauj sevi iepazīt. Pāvests iesāka savu uzrunu ar pateicību par savu ceļojumu un kārtējo reizi novērtē Kanāriju salu iedzīvotāju viesmīlību. Šīs salas, kas ir vārti uz Eiropu, ir uzņēmušas un turpina uzņemt daudzus migrantus.
0: Neviens cilvēks nav sala. Šīs diecēzes geogrāfiskais stāvoklis un pastorālie izaicinājumi, ar kuriem tai jāsaskaras, liecina, ka mēs esam dzimuši saskarsmei un ka nav nekādu šķēršļu, attāluma, briesmu vai draudu, kas varētu atturēt cilvēku no viņa ceļojuma. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks visu mūžu paliek vienā un tajā pašā vietā, vai nolemj, vai ir spiests doties ceļā, neviens nepaliek vienkārši stāvam uz vietas. Tas ir sirds noslēpums, iekšējais aicinājums doties ceļā un satikties, skaidroja Leons 14. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, viņš arī atgādināja, ka cilvēks ir aicināts uz dzīvi kopā ar Dievu un var pilnībā atrast sevi tikai caur patiesu sevis dāvāšanu.
1: Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, kurā runāts par to, ka daudzi mūsdienu cilvēki dzīvo lielā steigā un nelīdzsvarotībā, kas tādējādi ietekmē to, kā viņi izturas pret vidi, Leons 14. pievērsās tūrisma nozīmei Tenerifē. Šajā sakarā viņš brīdināja no mantkārības un peļņas kāres.
2: Se respecto al corazón del que decide pasar aquí, un periodo de vacaciones.
0: Gan kas attiecas uz to cilvēku sirdi, kuri šeit pavada savu atvaļinājumu, gan to, kuri dzīvo un strādā uz salas, saskaroties ar apmeklētājiem no daudzām pasaules valstīm. Pēc kā attiecas cilvēka sirds, kā patiesi remdēt tās slāpes. Cik svarīgi ir, it īpaši tam, kurš vēlas vadīties pēc evangēlija, neredzucēt visu tikai uz biznesu un peļņu.
1: Homīlijas turpinājumā pāvests atgādināja par nabagu, kuru vidū ir arī šie migranti, kas laivās šķērso okeānu, lai nokļūtu Eiropā, privileģēto vietu Dieva sirdī un baznīcas misijā. Viņš uzsvēra kādu paradoksu. Vislielākā žēlastība ir tā, ka mēs ļaujam sevi evanģelizēt tiem, kuriem steidzamies palīdzēt. Nabagi un trūkumcietēji ar savu pieredzi var daudz ko iemācīt cilvēkiem, kuri nav piedzīvojuši to, ko ir piedzīvojuši viņi un kam viņi ir izgājuši cauri. Romas bīskaps norādīja, ka mēs esam aicināti vienkāršot savu dzīvi. Dārgie brāļi un māsas, viņš teica, es pateicos jums par to, ka jūs esat un ko jūs darāt, padarot šo salu par vietu, kur Kristus sirdi var atrast brālīgu cilvēku un kopienu draudzīgajās un viesmīlīgajās sejās.
0: Homīlijas noslēgumā Leons 14. atgādināja, ka evanģēlija kodols ir vārdi no Jāņa 1. vēstules: Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā, un Kanāriju salu iedzīvotājus viņš aicināja.
1: Esiet vērīgi pret pusaudžiem un jauniešiem, pret bagātajiem un nabadzīgajiem, pret vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. Viņiem visiem ir nepieciešams, lai viņus uzlūkotu ar skatienu, kas redz tālāk par ārējo izskatu, un atpazīst viņu nemierīgo siržu dziļumu, kurus bieži vien jau ir vērstas. varbūt neapzināti uz Dieva balstību un viņa taisnību. Lai jūsu vidū ir jūtams, ka Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā. Tāds ir evaņģēlija kodols, Kristus sirds. Tas, kurš tajā iegremdējas, vairs nedzīvo sev. Atveriet visiem šo mīlestības okeānu. Tāds ir mans vēlējums un mana lūkšana par jums un par visiem tiem, kas jūs iepazīs.
0: Barcelonas katedrālē, kas veltīta svētajam krustam un svētajai moceklei Eulālijai, pāvests 10. jūnijā vadīja stundu liturģijas lūkšanu. Vatikāna otrais koncils stundu liturģiju dēvē par līgavas balsi, kura sauc uz savu līgavaini un par lūkšanu, kuru Kristus vienots ar savu miesu raida tāvam. Balstoties uz šīm divām definīcijām, pāvests savā homīlijā pievērsās vārdiem līgava un miesa.
1: Pirmais no šiem vārdiem atgādina, ka baznīca vispirms ir Dieva mīļotā līgava. Dievs jūs šeit sapulcināja tāpēc, ka viņš, mīlot jūs un jūsu kopienu, mīl unikālu skaistumu un labumu. Tieši jūs, nevis kādu citu, viņš ir izvēlējies, lai jūs pārstāvētu svēto kopienu šeit, Barcelonā.
0: Otrais vārds norāda uz stundu liturģijā lasīto pirmo vēstuli korintiešiem. Ja Kristus ir līgavainis, kurš mūs ir iemīlējis pirmais, tad viņš ir arī galva, ar kuru mēs esam saistīti, kā viena organisma locekļi, kalpojot cits citam. Tauta no visām ciltīm, valodām un tautībām, un mūs visus iedvesmo viena gara darbība. Mēs visi esam aicināti uz vienu un to pašu svētumu.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. paskaidroja, ka tāpat kā ikvienā miesā arī mūsu vidū ir gan stiprāki, gan arī vājāki locekļi. Daži no tiem ir pamanāmi, jo veic redzamas funkcijas, citi ir apslēpti, jo darbojas no iekšienes. Ar šo salīdzinājumu mēs varam parādīt visu lomu un misiju dažādību un svarīgumu kopienā, taču vēstījums vienmēr ir viens un tas pats. Mēs esam stipri savu dāvanu vienotībā un dažādībā, un mēs esam vienoti tāpēc, ka mūs iedvesmo viens gars, Kristus gars, sadraudzības gars visu pestīšanai.
0: Leon 14. pievērsās mocekļu liecībai, vienai no moceklēm svētajai Eulālijai, kas ir Spānijas debesīgā aizbildne, ir veltīta Barcelonas katedrāle. Mūsu laikmetā, kuru plosa kari un individuālisms, būsim arī mēs mocekļi, tas ir vienotības, viesmīlības, saskaņas un miera liecinieki un pravieši, pat ja tas prasītu upurus un atteikšanos, sacīja pāvests. Līdzīgi svātajai Eulālijai un daudziem citiem mocekļiem atbildēsim ar jā, būdami gatavi, kur tas nepieciešams, nomirt paši sev, pazaudēt sevi, lai atkal sevi atrastu, un atteikties no visa liekā, lai celtu būtisko, kas paliks mūžīgi. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nest žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungaeņģelis. Svētais tēvs apkopo savas vizītes Spānijā rezultātus un piemin nesen par svētīgiem pasludinātos priesterus. Dieva mīlestībai nav robežu. 15. jūnija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Uzrunā pirms lūkšanas kungaeņģelis pāvests Leons 14. uzsvēra, ka Jēzus redz kara radītās brūces, patēriņa tukšumu, ļaunuma sagrautās ģimenes. Viņš redz un mīl. Svētdien 14. jūnijā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svāceļnieku.
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
3: Šodienas evangēlijs sniedz lielu dāvanu, jo ļauj visiem, kas to klausās, raudzīties uz pasauli ar Jēzus acīm. Tas ir stāsts par viņa uzmanīgo skatienu, tas stāsta to, ko redz kungs. Mēs lasām, ka Kristus, redzot ļaudis, viņam kļuva to žēl, jo viņi bija apspiesti un pamesti. Dieva dēls, kas kļuva par mūsu brāli, raugās uz cilvēkiem, viņš raugās uz cilvēci, viņš redz apspiešanu.

0: Mūsu sirdis un rūpējas par mums, raugoties uz tik daudziem cilvēkiem, kas līdzinās avīm bez gana, Kristus kā labais gans velta sevi visiem un kā pļaujas kungs sūta strādniekus pasaules pļaujā. Kāds ir viņu uzdevums? Viņiem ir jāsniedz Dieva mierinājums tiem, kas cieš, nesot žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas.
1: Evangelijā ir minēti pirmo 12 strādnieku vārdi. Viņi ir mācekļi, kas iecelti par apustuļiem, tas ir par misionāriem un sludinātājiem. Viņu vidū pirmais ir Sīmenis, saukts par Pēteri, un Jūda Iskariots, pēdējais, lai mums atgādinātu, ka var sekot Jēzum un nodot viņu. Tomēr evangēlijs vienmēr ir dzīvs un patiesas vārds visiem. Gadsimtu gaitā labā vēsts ir palikusi tā pati, vienmēr jauna, svaiga un atbrīvojoša. Debesu valstība ir tuvu klāt. Jā, tā ir tuvu, jo Jēzu Kristu Dievs tuvojas katram vīrietim un sievietei, katrai tautai un nācijai. Kad šis evangēlijs tiek pasludināts un izdzīvots, ļaunums atkāpjas kā slimība, kas pāriet, kā nakts atkāpjas pirms rītausmas, kā nāve, ko uzvar augšām cēlušais.
0: Tādā veidā Jēzus skatiens pārveido realitāti. Viņa iniciatīva, piepildīta ar mīlestību, dot dzīvību jaunai tautai, baznīcai, kas ir aicināta turpināt apustuļu misiju. Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Jā, Jēzus dāvana ir pilnīgi bez maksas. To nevar nenopelnīt, nenopirkt. Šī žēlastība ir Dieva žēlsirdības skaistais vārds, kas mūs sasniedz visur, lai vestu mūs pie sevis. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā.
2: Carissimi! Il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa
1: Dargie evangelizācijas uzdevums izriet no Dieva dāvanas, kas Kristu kļūst par piedošanu pasaulē, kalpošanu vismazākajiem un nabadzīgākajiem, apņemšanos veicināt taisnīgumu un mieru. Tāpēc lūksim žēlastības pilno jaunā Mariju mums palīdzēt, lai ar prieku un drosmi mēs spētu atbildēt misijai, uz kuru mūs aicina Jēzus.
0: Pēc lūkšanas kungeņģelis Leons 14. uzrunājot svētā Pētera laukumā sapulcējušos romiešus un svētciniekus no daudzām valstīm, skāra svarīgākos starptautiskās un baznīcas notikumus. Uzrunu pāvests sāk ar pateicības vārdiem par savu apustulisko ceļojumu uz Spāniju, kas noslēdzās piektdien 12. jūnijā. Viņš teica:
2: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio.
1: Vispirms es vēlos pateikties kungam par apustulisko vizīti, kuru viņš man ļāva veikt Spānijā. Es pateicos Spānijas tautai, kas mani uzņēma ar milzīgu entuziasmu un viesmīlību. Īpašu pateicību izsaku viņa augstībai karalim. Ar mīlestību pateicos visiem bīskapiem, kopienām, kuras apmeklēju, un visai baznīcai Spānijā, lai kungs vienmēr svētī Spāniju.
0: Svētais tēvs atgādināja arī par nesen notikušām beatifikācijas svinībām, uzsvarot jauno svētīgo varonību, kuri atdeva savas dzīvības par ticību 20. Gadsimtā. Pāvests pieminēja diecēzes priesterus Venceslavu Drbolu un Joannu Bulu no Morāvijas, kā arī Janu Svercu un astoņus viņa biedrus, poļu priesterus Salizjāņus.
2: Tutti sono stati beatificati come martiri, perché vittime delle
1: Viņi visi tika pieskaitīti svētīgo kārtā kā ticības mocekļi, totalitāro režīmu vajāšanu upuri, kas saglabāja savu uzticību Kristum.
0: Pāvests atgādināja, ka iepriekšējā dienā Matu Grosu štatā Brazīlijā par svētīgu tika pasludināts Nazareno Lančoti, Romā dzimušais priesteris misionārs, kurš nomira mocekļa nāvē aizstāvot trūcīgākos evaņģēlija vārdā. Svētais Tēvs aicināja lūgties, lai šo drosmīgo ticības liecinieku piemērs stiprina priesteru un

0: visas baznīcas misionāro kalpojumu.
1: Leons 14. apliecināja garīgo tuvību lūkšanā par Filipīnu iedzīvotājiem, kuri pirms dažām dienām cieta no spēcīgas zemestrīces. Viņš aizlūdza par bojā gājušajiem viņu ģimenēm ievainotajiem un par visiem tiem, kas cieš šīs dabas katastrofas sekas.
0: Tikšanās noslēgumā Svētais Tēvs sveica daudzas svētceļnieku grupas. Angļu valodā pāvests uzrunāja starptautiskās komisijas locekļus, kas nodarbojas ar dialogu starp Kristus mācekļiem un katoļu baznīcu, izsakot cerību, ka viņu teoloģiskās pārdomas stiprinās kristiešu vienotību. Viņš sveica arī ticīgos no Amerikas Savienotajām valstīm, īpaši svētceļniekus no Nūdžersijas un Svētās sirds skolas skolēnus no Miami, Floridā.
1: Itāļu valodā pāvests svētīja iestiprināšanas sakramentu saņēmušos jauniešus no Bolgaras, Bergamo diecēzes, kopienu Marijas nams, kuru pāvests Franciskas mīļi dēvēja par bezvainīgās bērniem, kā arī ticīgo grupas no Romas Santa Maria delle Grazie un Santa Francesca Cabrini draudzēm visiem novēlot jauku svētdienu.

0: Leons 14. Tenerifē tiekoties ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju, izteica brīdinājumu tiem, kuri izmanto daudzu cilvēku bezcerību, tiem, kuri pārvērš citu ciešanas par biznesu. Jums būs jāstājas Dieva tiesas priekšā, teica pāvests cilvēku tirgotājiem. Viņš mudināja labot nodarīto ļaunumu un saraut to ķēdes, kuri atrodas gūstā, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visrūdītāko grēcinieku.
1: Y desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación.
2: No šīs vietas es vēlos adresēt skaidru vēstījumu tiem, kuri izmanto bezcerību, tiem, kuri organizē nāves ceļus, nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, aiztur dokumentus, eksploatē strādniekus, apdraud sievietes, krāpj ģimenes un pārvērš citu ciešanas biznesā.
1: Deténganse, conviértanse.
2: Apstājieties! Atgriezieties! Šo brāļu asaras un asinis kliec uz Dievu, un viņu ciešanas sasniec viņu. Nauda, kas izkrāpta no neaizsargātajiem nabagiem, nesniegs nemieru, negodu, nenākotni.
0: Šie vārdi no pāvesta mutes triecās kā griezīgs divasmeņu zobens un no Kanāriju salām, kas ikdienas saskaras ar migrācijas izaicinājumu, pāršalca visu pasauli. Apstājieties, atgriezieties, viņš sauca cilvēku tirgotājiem. Leona 14. Sauciens no Plaza del Cristo, Kristus laukuma, Tenerifē, atgādināja kādu citu, pirms 33 gadiem izskanējušo saucienu, kas satricināja daudzu sirdsapziņas. Toreiz svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, ko viņš adresēja mafijai no Agrigento, tempļu ielejas Sicīlijā, sacēlās kā vējš, spējot iekustināt pat visnocietinātākās sirdis. Tā laika bīskaps Carmela Ferraro stāstīja, ka šos vārdus pāvists izteica pēc tam, kad bija ticies un dzirdējis sirdi plosošos mafijas upuru tuvinieku stāstus. Vizītes Spānijā pēdējā dienā, 12. jūnijā, Leons 14. vēršoties pie cilvēku tirgotājiem, teica.
1: Per cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada, cada trabajadora...
2: Par katru zaudēto dzīvību, katru piekrāpto ģimeni, katru pakļauto ķermeni, katru apdraudēto sievieti, katru eksploatēto strādnieku, viņiem būs jāstājas Dieva tiesas priekšā. Saraujiet šīs ķēdes un atbrīvojiet tos, kas atrodas gūstā. Atdodiet to, kas ticis paņemts, un veiciet gandarīšanu, cik drīz vien iespējams. Atgriezieties, kamēr vēl ir laiks, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visnocietinātāko grēcinieku, taču tā ienāk tikai pa šaurajiem, patiesības taisnīguma un atgriešanās vārtiem.
0: Uzrunas pirmajā daļā Romas bīskaps uzrunāja gan tos, kuri rūpējas par migrantiem, gan arī pašus migrantus. Viņš uzsvēra, ka kristīgs skatiens uz trūkumcietējiem un migrantiem prasa saskatīt viņos pašu Kristu, nevis tikai skaitļus. Kristīgā mīlestība izplūst no Dieva mīlestības, kas ielieta ticīgā sirdī. Tāpēc, sastopoties ar to, kurš ir trūkumā, ticība kļūst konkrēta un mīlestība uz Kristu pārtop darbos, teica pāvests. Viņš norādīja, ka patiesa solidaritāte sniedzas tālāk par vienkāršu filantrofiju, jo aicina saskatīt katrā cilvēkā brāli un māsu.
2: Integrāciju pāvests raksturoja kā appusēju procesu, kurā ieceļotājiem jāciena uzņemošās valsts likumi un kultūra, savukārt vietējai sabiedrībai jāatver sava sirds, nezaudējot savu identitāti.
0: Svētais tēvs aicināja draudzes sniegt ne tikai materiālo palīdzību un nodrošināt aizsardzību, bet arī liecināt par Dieva mīlestību ar savu dzīvi. Visbeidzot, Leons 14. asi vērsās pret tiem, kuri pelna uz citu nelaimēm. uzrunas noslēgumā viņš aicināja visus klātesošos mācīties, raudzīties uz līdzcilvēkiem ar kunga skatienu.
2: Dieva mīlestība aptver katru cilvēku, neatkarīgi no tautības un izcelsmes, un migrācija var kļūt par satikšanās un savstarpējās bagātināšanās ceļu, teica Leon 14. Uzņemšanas centra Las Raises iemītniekiem. Pāvests mudināja dalīties cilvēcības un kultūras bagātībā, vienlaikus paliekot stingri iesakņotiem Kristu.
0: Svētais Tēvs atgādināja, ka baznīca šodien svin Vissvētās Sirds svētkus, kas ir Dieva žālsirdīgās un bezgalīgās mīlestības pret katru cilvēku dāvāta visiem.
2: Leon 14. Atzina, ka skatoties uz migrantu sejām un klausoties viņu liecībās, viņš domā par viņu sirdīm, kas ievainotas tik daudzu grūtību dēļ, bet arī stiprinātas ar atvērtu dāsnu un līdzjūtīgu cilvēku mīlestību. Kristus sirds cieta un tika caurdurta mīlestības dēļ, bet tā guva mierinājumu no līdzjūtīgiem cilvēkiem, kuri nāca klāt, lai mazinātu viņa sāpes. Svētais Tēvs atsaucās arī uz līdzību par žēlsirdīgo samarieti, norādot, ka Jēzus atklāja mīlestības aspektu caur citas tautības un citas reliģijas cilvēka rīcību.
0: Pāvests pieminēja svēto brāli Pēteri un svēto Jozefu de Anketa, kuri no Kanāriju salām devās uz Amerikas kontinentu, lai sludinātu Kristus evaņģēliju. Arī viņi bija migranti, kuri devās pretim nezināmajam, kā vienīgo bagāžu, līdziņemot ticību, cerību un mīlestību, viņš teica.
2: Leon 14. Mudināja migrantus ziedot cilvēcības un kultūras dārgumu, ko ir atnesuši uz Kanāriju salām, un būt atvērtiem tam, ko saņem no citiem. Svētais Tēvs piebilda, ka šāda apmaiņa ir jāizdzīvo atbildīgi, domājot par nākamajām paaudzēm un mīlestības civilizāciju, kurā migrācijai ir būtiska nozīme, jo tā var kļūt par iespēju tautu savstarpējai bagātināšanai.
0: Mēs visi zināmā mērā esam migranti. Mēs visi esam ceļā uz debesu tēviju, teica Leons 14. Vienlaikus viņš aicināja palīdzēt viens otram, lai padarītu šo ceļojumu cilvēcīgu visiem, sniedzot to, ko katrs var piedāvāt. Pāvests pateicās Kanāriju salu valdībai, dažādām iestādēm un daudziem labas gribas cilvēkiem, kuri nodrošina konkrētu humāno palīdzību, atjaunojot cerību un cieņu tik daudziem cilvēkiem.
2: Svētais Tēvs pievērsa uzmanību arī pagaidu uzņemšanas centra nosaukumam Las Raises, jeb saknes, un atgādināja,

kapāvis Francisks bieži izmantoja sakņu tālu, runājot par atmiņu, vienotību un uzticēšanos kungam. Leons 14. Mudināja migrantus būt stingri iesakņotiem kungā, lai neviena vētra viņus neatrautu no viņa klātbūtnes. Svētais tāvs apsolīja lūgties par viņiem, viņus svētīja viņu ģimenes un visus, kas dara viņiem labu, kā arī uzticēja visus Jaunavas Marijas migrantu mierinātājas aizbildniecībai.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nest žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungaeņģelis. Svētais tēvs apkopo savas vizītes Spānijā rezultātus un piemin nesen par svētīgiem pasludinātos priesterus. Dieva mīlestībai nav robežu. 15. jūnija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Uzrunā pirms lūkšanas kungaeņģelis pāvests Leons 14. uzsvēra, ka Jēzus redz radītās brūces, patēriņa tukšumu, ļaunuma sagrautās ģimenes. Viņš redz un mīl. Svētdien 14. jūnijā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svāceļnieku.
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
3: Šodienas evangēlijs sniedz lielu dāvanu, jo ļauj visiem, kas to klausās, raudzīties uz pasauli ar Jēzus acīm. Tas ir stāsts par viņa uzmanīgo skatienu. Tas stāsta to, ko redz kungs. Mēs lasām, ka Kristus, redzot ļaudis, viņam kļuva to žēl, jo viņi bija apspiesti un pamesti. Dieva dēls, kas kļuva par mūsu brāli, raugās uz cilvēkiem, viņš raugās uz cilvēci, viņš redz apspiešanu, kas apgrūtina, un vardarbību, kas novājina. Viņš redz kara radītās brūces un patēriņa tukšumu, viņš redz aiz maskām paslēptās sejas, ļaunuma sagrautās ģimenes un viltus ideālu maldinātus jauniešus. Jēzus redz un mīl. Viņš mīl un cieš par mums un kopā ar mums. Viņa līdzjūtība pauš ne tikai brālīgu tuvību, bet arī gribu mūs atpestīt.
1: Viņš pazīst mūsu sirdis un rūpējas par mums. Raugoties uz tik daudziem cilvēkiem, kas līdzinās avīm bez gana, Kristus kā labais gans velta sevi visiem un kā pļaujas kungs sūta strādniekus pasaules pļaujā. Kāds ir viņu uzdevums? Viņiem ir jāsniedz Dieva mierinājums tiem, kas cieš, nesot žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas.
3: Evangelijā ir minēti pirmo 12 strādnieku vārdi. Viņi ir mācekļi, kas iecelti par apustuļiem, tas ir par misionāriem un sludinātājiem. Viņu vidū pirmais ir Sīmenis, saukts par Pēteri, un Jūda Iskariots, pēdējais, lai mums atgādinātu, ka var sekot Jēzum un nodot viņu. Tomēr evangēlijs vienmēr ir dzīvs un patiesis vārds visiem. Gadsimtu gaitā labā vēsts ir palikusi tā pati, vienmēr jauna, svaiga un atbrīvojoša. Debesu valstība ir tuvu klāt. Jā, tā ir tuvu. Jo Jēzu Kristu Dievs tuvojas katram vīrietim un sievietei, katrai tautai un nācijai, kad šis evangēlijs tiek pasludināts un izdzīvots, ļaunums atkāpjas kā slimība, kas pāriet, kā nakts atkāpjas pirms rītausmas, kā nāve, ko uzvara augšām cēlušais.
1: Tādā veidā Jēzus skatiens pārveido realitāti. Viņa iniciatīva, piepildīta ar mīlestību, dot dzīvību jaunai tautai, baznīcai, kas ir aicināta turpināt apustuļu misiju. Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Jā, Jēzus dāvana ir pilnīgi bez maksas, to nevar nenopelnīt, nenopirkt. Šī žēlastība ir Dieva žēlsirdības skaistais vārds, kas mūs sasniedz visur, lai vestu mūs pie sevis. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā.
2: Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa.
3: Dārgie, evangelizācijas uzdevums izriet no Dieva dāvanas, kas Kristu kļūst par piedošanu pasaulē, kalpošanu vismazākajiem un nabadzīgākajiem, apņemšanos veicināt taisnīgumu un mieru. Tāpēc lūksim žēlastības pilno jaunu Mariju mums palīdzēt, lai ar prieku un drosmi mēs spētu atbildēt misijai, uz kuru mūs aicina Jēzus.
1: Pēc lūkšanas kungeņģelis Leons 14. uzrunājot svētā Pētera laukumā sapulcējušos romiešus un svētciniekus no daudzām valstīm, skāra svarīgākos starptautiskās un baznīcas notikumus. Uzrunu pāvis sāk ar pateicības vārdiem par savu apustulisko ceļojumu uz Spāniju, kas noslēdzās piektdien 12. jūnijā. Viņš teica:
2: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio.
3: Vispirms es vēlos pateikties kungam par apustulisko vizīti, kuru viņš man ļāva veikt Spānijā. Es pateicos Spānijas tautai, kas mani uzņēma ar milzīgu entuziasmu un viesmīlību. Īpašu pateicību izsaku viņa augstībai karalim. Ar mīlestību pateicos visiem bīskapiem, kopienām, kuras apmeklēju, un visai baznīcai Spānijā, lai kungs vienmēr svētī Spāniju.
1: Svētais tēvs atgādināja arī par nesen notikušām beatifikācijas svinībām, uzsvarot jauno svētīgo varonību, kuri atdeva savas dzīvības par ticību 20. Gadsimtā. Pāvests pieminēja diecēzes priesterus Venceslavu Drbolu un Joannu Bulu no Morāvijas, kā arī Janu Svercu un astoņus viņa biedrus, poļu priesterus Salizjāņus.
2: Tutti sono stati beatificati come martiri, perché vittime delle.
3: Viņi visi tika pieskaitīti svētīgo kārtā kā ticības mocekļi, totalitāro režīmu vajāšanu upuri, kas saglabāja savu uzticību Kristum.
1: Pāvests atgādināja, ka iepriekšējā dienā Matu Grosu štatā Brazīlijā par svētīgu tika pasludināts Nazareno Lančoti, Romā dzimušais priesteris misionārs, kurš nomira mocekļa nāvē aizstāvot trūcīgākos evaņģēlija vārdā. Svētais tēvs aicināja lūgties, lai šo drosmīgo ticības liecinieku piemērs stiprina priesteru un visas baznīcas misionāro kalpojumu.
3: Leon 14. Apliecināja garīgo tuvību lūkšanā par Filipīnu iedzīvotājiem, kuri pirms dažām dienām cieta no spēcīgas zemestrīces. Viņš aizlūdza par bojā gājušajiem viņu ģimenēm ievainotajiem un par visiem tiem, kas cieš šīs dabas katastrofas sekas.
1: Tikšanās noslēgumā svētais tēvs sveica daudzas svētcinieku grupas. Angļu valodā pāvests uzrunāja starptautiskās komisijas locekļus, kas nodarbojas ar dialogu starp Kristus mācekļiem un katoļu baznīcu, izsakot cerību, ka viņu teoloģiskās pārdomas stiprinās kristiešu vienotību. Viņš sveica arī ticīgos no Amerikas Savienotajām valstīm, īpaši svētceļniekus no Nūdžersijas un svētās sirds skolas skolēnus no Miami, Floridā.
3: Itāļu valodā pāvests svētīja iestiprināšanas sakramentu saņēmušos jauniešus no Bolgaras, Bergamo diecēzes, kopienu Marijas nams, kuru pāvests Franciskas mīļi dēvēja par bezvainīgās bērniem, kā arī ticīgo grupas no Romas Santa Maria delle Grazie un Santa Francesca Cabrini draudzēm visiem novēlot jauku svētdienu.

0: Leons XIV. Tenerifē tiekoties ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju, izteica brīdinājumu tiem, kuri izmanto daudzu cilvēku bezcerību, tiem, kuri pārvērš citu ciešanas par biznesu. Jums būs jāstājas Dieva tiesas priekšā, teica pāvests cilvēku tirgotājiem. Viņš mudināja labot nodarīto ļaunumu un saraut to ķēdes, kuri atrodas gūstā, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visrūdītāko grēcinieku.
1: Y desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación.
2: No šīs vietas es vēlos adresēt skaidru vēstījumu tiem, kuri izmanto bezcerību, tiem, kuri organizē nāves ceļus, nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, aiztur dokumentus, eksploatē strādniekus, apdraud sievietes, krāpj ģimenes un pārvērš citu ciešanas biznesā.
1: Deténganse, conviértanse.
2: Apstājieties! Atgriezieties! Šo brāļu asaras un asinis kliec uz Dievu, un viņu ciešanas sasniec viņu. Nauda, kas izkrāpta no neaizsargātajiem nabagiem, nesniegs nemieru, ne godu, ne nākotni.
0: Šie vārdi no pāvesta mutes triecās kā griezīgs divasmeņu zobens, un no Kanāriju salām, kas ikdienas saskaras ar migrācijas izaicinājumu, pāršalca visu pasauli. Apstājieties, atgriezieties, viņš sauca cilvēku tirgotājiem. Leona 14. Sauciens no Plaza del Cristo, Kristus laukuma, Tenerifē, atgādināja kādu citu, pirms 33 gadiem izskanējušo saucienu, kas satricināja daudzu sirdsapziņas. Toreiz svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, ko viņš adresēja mafijai no Agrigento, tempļu ielejas Sicīlijā, sacēlās kā vējš, spējot iekustināt pat visnocietinātākās sirdis. Tā laika bīskaps Carmela Ferraro stāstīja, ka šos vārdus pāvists izteica pēc tam, kad bija ticies un dzirdējis sirdi plosošos mafijas upuru tuvinieku stāstus. Vizītes Spānijā pēdējā dienā, 12. jūnijā, Leons 14. vēršoties pie cilvēku tirgotājiem, teica:
1: Per cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada, cada trabajadora.
2: Par katru zaudēto dzīvību, katru piekrāpto ģimeni, katru pakļauto ķermeni, katru apdraudēto sievieti, katru eksploatēto strādnieku, viņiem būs jāstājas Dieva tiesas priekšā. Saraujiet šīs ķēdes un atbrīvojiet tos, kas atrodas gūstā. Atdodiet to, kas ticis paņemts, un veiciet gandarīšanu, cik drīz vien iespējams. Atgriezieties, kamēr vēl ir laiks, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visnocietinātāko grēcinieku, taču tā ienāk tikai pa šaurajiem, patiesības taisnīguma un atgriešanās vārtiem.
0: Uzrunas pirmajā daļā Romas bīskaps uzrunāja gan tos, kuri rūpējas par migrantiem, gan arī pašus migrantus. Viņš uzsvēra, ka kristīgs skatiens uz trūkumcietējiem un migrantiem prasa saskatīt viņos pašu Kristu, nevis tikai skaitļus. Kristīgā mīlestība izplūst no Dieva mīlestības, kas ielieta ticīgā sirdī. Tāpēc, sastopoties ar to, kurš ir trūkumā, ticība kļūst konkrēta un mīlestība uz Kristu pārtop darbos, teica pāvests. Viņš norādīja, ka patiesa solidaritāte sniedzas tālāk par vienkāršu filantrofiju, jo aicina saskatīt katrā cilvēkā brāli un māsu.
2: Integrāciju pāvests raksturoja kā appusēju procesu, kurā ieceļotājiem jāciena uzņemošās valsts likumi un kultūra, savukārt vietējai sabiedrībai jāatver sava sirds, nezaudējot savu identitāti.
0: Svētais tāvs aicināja draudzes sniegt ne tikai materiālo palīdzību un nodrošināt aizsardzību, bet arī liecināt par Dieva mīlestību ar savu dzīvi. Visbeidzot, Leons 14. asi vērsās pret tiem, kuri pelna uz citu nelaimēm. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja visus klātesošos mācīties, raudzīties uz līdzcilvēkiem ar kunga skatienu.
2: Dieva mīlestība aptver katru cilvēku, neatkarīgi no tautības un izcelsmes, un migrācija var kļūt par satikšanās un savstarpējās bagātināšanās ceļu, teica Leon 14. Uzņemšanas centra Las Raises iemītniekiem. Pāvests mudināja dalīties cilvēcības un kultūras bagātībā, vienlaikus paliekot stingri iesakņotiem Kristu.
0: Svētais tēvs atgādināja, ka baznīca šodien svin vissvētās sirds svētkus, kas ir Dieva žālsirdīgās un bezgalīgās mīlestības pret katru cilvēku svētki. Pāvests skaidroja, ka šodienas tikšanās ļauj apzināties, ka Dieva mīlestībai nav robežu, tā nerada atšķirības, tā tiek dāvāta visiem.
2: Leon 14. Atzina, ka skatoties uz migrantu sejām un klausoties viņu liecībās, viņš domā par viņu sirdīm, kas ievainotas tik daudzu grūtību dēļ, bet arī stiprinātas ar atvērtu dāsnu un līdzjūtīgu cilvēku mīlestību. Kristus sirds cieta un tika caurdurta mīlestības dēļ, bet tā guva mierinājumu no līdzjūtīgiem cilvēkiem, kuri nāca klāt, lai mazinātu viņa sāpes. Svētais tēvs atsaucās arī uz līdzību par žēlsirdīgo samarieti, norādot, ka Jēzus atklāja mīlestības aspektu caur citas tautības un citas reliģijas cilvēka rīcību.
0: Pāvests pieminēja svēto brāli Pēteri un svēto Jozefu de Anchieta, kuri no Kanāriju salām devās uz Amerikas kontinentu, lai sludinātu Kristus evaņģēliju. Arī viņi bija migranti, kuri devās pretim nezināmajam, kā vienīgo bagāžu, līdziņemot ticību, cerību un mīlestību, viņš teica.
2: Leon 14. Mudināja migrantus ziedot cilvēcības un kultūras dārgumu, ko ir atnesuši uz Kanāriju salām, un būt atvērtiem tam, ko saņem no citiem. Svētais tēvs piebilda, ka šāda apmaiņa ir jāizdzīvo atbildīgi, domājot par nākamajām paaudzēm un mīlestības civilizāciju, kurā migrācijai ir būtiska nozīme, jo tā var kļūt par iespēju tautu savstarpējai bagātināšanai.
0: Mēs visi zināmā mērā esam migranti. Mēs visi esam ceļā uz debesu tēviju, teica Leons 14. Vienlaikus viņš aicināja palīdzēt viens otram, lai padarītu šo ceļojumu cilvēcīgu visiem, sniedzot to, ko katrs var piedāvāt. Pāvests pateicās Kanāriju salu valdībai, dažādām iestādēm un daudziem labas gribas cilvēkiem, kuri nodrošina konkrētu humāno palīdzību, atjaunojot cerību un cieņu tik daudziem cilvēkiem.
2: Svētais tēvs pievērsa uzmanību arī pagaidu uzņemšanas centra nosaukumam Las Raises, jeb saknes, un atgādināja, ka pāvests Francisks bieži izmantoja sakņu tēlu, runājot par atmiņu, vienotību un uzticēšanos kungam. Leon 14. Mudināja migrantus būt stingri iesakņotiem kungā, lai neviena vētra viņus neatrautu no viņa klātbūtnes. Svētais tēvs apsolīja lūgties par viņiem, viņus svētīja viņu ģimenes un visus, kas dara viņiem labu, kā arī uzticēja visus Jaunavas Marijas migrantu mierinātājas aizbildniecībai.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!